0: Där är Fil från Västerås. Sitter med och umgås. Skriver mick. Pratar med shit som förutskrevs fick.
1: Och det är Luke här. Och jag är riktigt jävla karaslok.